0: Tri devetke.
1: Ja uzmem,

0: Dobro jutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro.
2: Sedam sati, jedna minuta.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu. Zapadni i jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu zemlje do 38. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljnije uz postepeno slabljenje toplotnog opterećenja. Ipak visoke dnevne temperature, pogotovo na jugu zemlje, mogu i dalje uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika, osjetljivih osoba. Posle podnevnim satima lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne mogu usloviti prolazno pogoršanje biometeoroloških prilika. Savjetuje se umjerena fizička aktivnost, dovoljen unos tečnosti, izbjegavanje dužeg izlaganja suncu. Dakle, danas definitivno možemo očekivati sunčano vrijeme sa temperaturama do 34 stepena. Eventualno popodne lokalni pljuskovi kratkotrajnog maha. To je prognoza za danas. Što se tiče ponedjeljka, sunčano uz malu domirenu oblačnost. Temperature do 35 stepeni, na jugu do 38. Utorak, sunčano uz malu domirenu oblačnost. Uz dnevne temperature do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevne temperature do 32 stepena, na jugu do 37. Dakle, očekuje nas sunčano vrijeme. Do srijede, kada je već moguće da nam dođe malo kiše, malo osvježenje. Dalje uživat ćemo u visokim temperaturama ovog ljeta. Bile su to prve informacije. Vremensku prognozu možete čuti još jedan put u jutarnjem

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom.
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi. Bet Radio.
6: Jen, dva, jen.

0: Amsterdam.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Veliki pozdrav sponzoru. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraši, Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmiravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Povodom održavanja 14. Tuzlanske biciklijade danas od 9 do 15 sati biće obustavljen saobraćaj u ulici Mehmedalije Makadizdara u naselju Stupinje. Saobraćaj će od 11 do 13 sati biti obustavljen i na magistralnoj cesti između kružnog toka Siporeks i Brčanske Malte. Od naselja Stupine do Siporeksa u oba smjera. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila. Opet napominjemo, kada su u pitanju granični prelazi, od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašije, Gradina, Velika Kladuša i Izačić na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Bet

najavljene radarske kontrole za današnji dan, kada je u pitanju naš divni grad Gradačac, od 11.30 do 12.30 patrola je u Bučkovcima. Za danas najavljeno od 14.30 do 15.30 patrola će biti u Sarajevskoj ulici. Popodne takođe u Sibovcu.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
6: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukras.
7: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
6: Boga mi ne jaš kad danut.
8: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
6: Kako je ukusno.
8: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
6: Ma prste da poližeš.
9: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za rubriku U fokusu. U ovom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz ovog jutra noštom tekstova bavi se predmetom catering. Ovo je prvo osumnjičeni u predmetu catering, kako osoba lošeg imovinskog stanja ima 60.000 eura i skupocjeni Mercedes. Prvo osumnjičeni u akciji catering, Janel Sejfović Pele, osoba koja je odranije poznata policiji u više predmeta. Prvi put je u fokus došao javnosti 2015. godine kada je uhapšen nakon pljačke Raiffeisen Bank i isto bicikliste Keme Bašića. Tada je uhapšen zajedno sa svojim Andričićem, Amelom Sejfovićem, koji je poznat i po bjegu iz zatvora. Amel Sejfović je zbog ovog slučaja pravosnažno osuđen, dok je Anel pušten na slobodu jer je imao alibi, odnosno jer se nalazi u zatvoru u Stikolini za vrijeme pljačke. Detalje o Sejfoviću možete pronaći ovog jutra u dnevnom avazu. Detalje akcije catering otkrivamo od koga su oduzeti skupocjeni Mercedes, G-klasi Audi Q8, o tome piše dnevni avaz ovog jutra. Opštinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Admiru Nautoviću Šmrku, Adanu Malagiću Magli, Anelu Sejfoviću Peleu, Mirsadu Mojkiću i Hamzi Osotiću, osumnjičenima u akciji catering. Sudio je odbio prijedlog za pritvor u odnosu na Mitrata Asotića, Darika Džombu i Harisa Ćatovića. Osjećamo, tokom akcije koja je provedena na više od 20 lokacija, oduzeto je 9 pištolja, municija, veća količina novca u markama, eurima i dolarima, 1,4 kg droge. Također u pretresima su oduzete i dva motorna vozila, Mercedes G i Audi Q8, koji su deponovani na službeni prostor MUP-a kantona Sarajeva. Više čitajte ovog jutra u dnevnom avazu. Ovog jutra zaista nekoliko tekstova o ovoj temi. Dnevni avaz piše: žena iz Bosne i Hercegovine u Austriji optužila muža za silovanje, pa promijenila iskaz, prijetio je zatvor. Na pokrajinskom sudu u Gracu okončan je postupak protiv 29-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je proglašen krivim za silovanje svoje supruge. Iako je žena tokom suđenja pokušala povući prvobitne optužbe, sud je njene ranije izjave i materijalne dokaze ocijenio vjerodostojnim. Ona je pred sudom kazala da je incident ranije pogrešno shvatila i preuveličala, objašnjavajući da se u tom trenutku nalazila pod velikim emocionalnim stresom. Time je pokušala zaštititi supruga i dovesti u pitanje navode koje je ranije iznijela policiji. Međutim, tužilaštvo je kao ključne dokaze predstavilo njene prve detaljne izjave date neposredno nakon događaja, kao i druge materijalne dokaze. Sudsko vijeće zaključilo je da su ti isti iskazi vjerodostojni, te da nije prihvatilo njeno kasnije povlačenje optužbe. Suprug je zbog silovanja proglašen krivim i osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu. Sud je prilikom odmjeravanja kazne uzeo u obzir određene olakšavajuće okolnosti. Istovremeno, situacija se zakomplikovala i za 29-godišnju ženu, budući da je pred sudom priznala da je napad izmislila ili preuveličala, te izrazila kajanje zbog želje da zaštiti muža. Protiv nje je pokrenut postupak zbog davanja lažnog iskaza. Za to krivično djelo sada je prijeti optužnica, ali i mogućnost zatvorske kazne. Mrk, Maglić, Sejfović, Hamza Asotić, Pekar, Mojkić idu iza rešetaka. O tome piše Dnevni Avaz. Kao što smo rekli ovog jutra, pregršt tekstova u Dnevnom Avazu. Dnevni Avaz donosi Putin studentima pokuša objasniti zašto je napao Ukrajinu. Orke komadaju medvjede. Tako je rekao Putin. Ruski predsjednik Vladimir Putin upotrebio je novu analogiju za rat protiv Ukrajine, uporedivši ga sa orkama koje love i komadaju polarne medvjede. Izjavu je dao tokom obraćanja studentima i profesorima na jednom moskovskom univerzitetu, piše Kiev Independent. Putinovi komentari dolaze u vrijeme dok zračne uzbune širom Ukrajine traju gotovo bez prekida već treći dan, a Rusija izvodi kontinuirane napade. U napadima na Kijevsku oblast juče je poginulo najmanje 37 osoba, dok su u odvojenim napadima stradale 14-godišnja i 2-godišnja djevojčica. Razgovor o životinjama počeo je kada je Putin pitao učitelja iz Belgorodske oblasti koji je posjetio sjeverni polo, da li je tamo vidio polarne medvjede. Medvjed je česta metafora koju Putin koristi u svojoj retorici u sukobu Rusije sa Zapadom. Nakon ruske ilegalne aneksije Krima 2014. godine, poredio je Rusiju sa medvjedom kojeg Zapad pokušava staviti na lanac. Više čitajte o ovoj analizi u Dnevnom Avazu. Dnevni Avaz donosi ovaj granični policajac koji je počinio krvavi pir u Velikom Gradištu. Identitet graničnog policajca BK koji je počinio stravičan zločin u Velikom Gradištu sada je poznat. Kako saznaje Telegraf, on je iz pištolja ubio zeta koji je bio vatrogasac, spasilac i svoju 19-godišnju sestričinu. U napadu su ranije njegova sestra i zetova majka ranjene, a ljekari im se bore za život. Nakon napada BK je izvršio samoubistvo. Zločinu je navodno prethodio sukob zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Više čitajte Dnevnom Avazu. Drama na sjeveru Evrope, Island podijeljen na pola, svaki glas može odlučiti. Na Islandu traje prava politička drama, građani na referendumu odlučuju hoće li njihova zemlja ponovo otvoriti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, a prvi rezultati pokazuju gotovo nevjerovatno tjesnu trku. Prema trenutno prebrojenim glasovima, 50,1% građana glasalo je protiv nastavka pregovora, dok je 49,9% za. Razlika je u jednom trenutku iznosila svega 435 glasova, zbog čega se konačan ishod još ne može predvidjeti. Na referendumu se, međutim, ne odlučuje direktno o ulasku Islanda u Evropsku uniju. Građani odgovaraju na pitanje treba li zemlja nastaviti pregovore o pristupanju Uniji. Ako pobjedi, opcija za pregovore bi mogli biti ponovo pokrenuti, dok bi eventualni dogovor o članstvu kasnije morao biti potvrđen na novom referendumu. Island je duboko podijeljen. Pristalice približavanja Evropskoj uniji smatraju da bi članstvo moglo donijeti veću ekonomsku stabilnost, jaču političku poziciju i dodatnu sigurnost u vremenu velikih geopolitičkih promjena. Protivnici strahuju da bi ulaskom u Evropsku uniju izgubili dio kontrole nad vlastitim odlukama, posebno kada je riječ o ribarskim resursima, jednom od najvažnijih pitanja za islandsku ekonomiju i identitet. Dramatična situacija vlada zbog razlike koja se mijenja, kako se glasovi prebrojavaju. Horor u Švicarskoj. Tome piše Dnevni Avaz. Pucnjava na rave partiju. 3 osobe stradale, 7 povrijeđenih. Prizori užasa potresli su švicarski Arau. Nakon što je velika rave zabava na hipodromu u Šašćanu prekinuta rafalima, muziku i ples odjednom su zamijenili pucnji, vriska i stampeda prestravljenih ljudi. Prema informacijama švicarskog lista Blik, 3 osobe su izgubile život, dok je 7 povrijeđeno. Kantonalna policija za sad nije zvanično potvrdila konačan broj žrtava, ali je saopštila da je bilo više poginulih i povrijeđenih. Dalje se traga za napadačima. Idemo na nezavisne novine. Tajanstvena posjeta direktora CIA Moskvi. Šta Ratcliffeova misija znači za Evropsku uniju od Bosne i Hercegovinu? Direktor CIA John Ratcliffe nedavno je iznenada posjetio Moskvu, a u svjetskoj javnosti od tada ne prestaju spekulacije šta su mogle biti teme razgovora. Dio analitičara smatra da je Ratcliffe Putinu, predsjedniku Rusije, prenio upozorenje da ne napada NATO, dok dio misli da je u pitanju upozorenje da Rusija ne pomaže Iranu, kojem Amerika želi uvesti dodatne sankcije. Treća grupa analitičara ipak smatra da je Ratcliffe prenio poruku ruskim zvaničnicima da treba da uđu pregovore o zaključivanju rata u Ukrajini, dok četvrti nagađaju da se samo radi o nastavku direktnih kontakata koje najviši obavještajci dvije zemlje održavaju godinama. Ono što je jasno van bilo kakve sumnje jeste da se radi o vrlo važnom događaju koji bi potencijalno mogao imati globalne posljedice, uključujući Zapadni Balkan. Činjenica da je Ratcliffe odlučio da u Moskvu ode u velikom avionu američke vojske pokazuje da je namjera bila da ovaj sastanak ne ostane tajan. Da je Ratcliffe htio da prenese suptilnu poruku, mogao je putovati manjim civilnim avionom koji ne izaziva pažnju. Iz ove činjenice analitičar izlače zaključak da je Ratcliffe htio da pošalje poruku Evropljanima da je Amerika stoji uz njih. Međutim, to se ne uklapa u potpunosti spoljnopolitičkih prioriteta Donalda Trumpa, koji je Ratcliffe lično postavio na ovu funkciju. Trump smatra da Evropa iskorištava Ameriku za svoju bezbjednost i ne krije da želi popraviti odnose sa Rusijom. Više čitajte u nezavisnim novinama. Nezavisne donose jesu li evropske diplomate izgubile povjerenje u BH politiku? Nakon što je Luigi Soreka, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, prije nekoliko sedmica izjavio da počinje da sumnja da domaći političari žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji, sličnu izjavu iznio je i Alfred Granas, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini. Podsjećanje radi, Soreka u intervju u nezavisnim novinama nedavno rekao da mu većina političara javno iskazuje privrženost evropskom putu, ali u posljednje vrijeme počeo da ima sumnje koliko je to iskreno. Pogledajte zakone koji još nisu usvojeni, pogledajte imenovanje glavnog pregovarača ili možda još važnije sprovođenje reformske agende. To je pitanje koje direktno tiče se građana Bosne i Hercegovine. Nedostatak političke volje za sprovođenje reformi glavni je razlog zbog kojeg kasnimo. Na papiru je dogovoreno 113 tačaka reformskih koraka, međutim, kada je trebalo postići konkretne političke dogovore kako bi počela isplata evropskih sredstava, realizacija reformi, proces je praktično stao. Od novembra prošle godine, kada je reformska agenda usvojena, pa do danas, do kraja jula, još nismo ni počeli njeno stvarno sprovođenje. Zbog toga smatram zaključiti da ono što se govori u principu nije praćeno konkretnim djelima, rekao je Soreka. Granas je u intervju nezavisnim također iznio slične ocjene o njegovim razgovorima sa političarima. Malo pomalo može se početi sumnjati u iskrenost političara ovdje. Kao što je naš prijatelj Luigi rekao u vašem intervju, počinjemo pomalo sumnjati da je vladajućim elitama u ovoj zemlji zaista cilj da Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju uđe, jer svakodnevno vidimo da ono što se radi ili ne radi nije u skladu sa onim što se govori, rekao je Granas u intervju nezavisnim. Više čitajte ovo i te kako zanimljivoj temi. jesu i evropski političari, ambasadori prozreli zapravo odlučnost naših političara da prave konkretne korake ka Evropskoj uniji. Više čitajte u nezavisnim novinama. Nezavisne pišu: vozač iz Bosne i Hercegovine u teškom stanju Rumun ne odbježao od policije pa izazvao udes. Tokom noći između petka i subote u Ridu je došlo do težeg udesa koji je izazvao 15-godišnji Rumun dok je bježao od policije. Sve se desilo neposredno posle ponoći kada je policijska patrola pokušala da zaustavi automobil u centru grada. Vozač, 15-godišnji Rumun, ignorisao je znak policajca, naglo se okrenuo, velikom brzinom krenuo ka centru. Na raskrsnici Bukterove ulice pokušao je da obiđe automobil ispred sebe, međutim vozač tog automobila, inače 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine iz okruga Rid, već je započeo skretanje ulijevo, došlo je do direktnog sudara, a od siline udara oba automobila su odbačena u obližnju bašču. Državljanin Bosne i Hercegovine zadobio je teške povrede i prebačen je u bolnicu u Ridu. Za sada nema konkretnih detalja. I nezavisne pišu: u Šmrki još 4 osumnjičena u pritvoru, trojici izrečene mjere zabrane. Opštinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor za 5 osumnjičenih u predmetu Ketering. Nezavisni pišu: pijani mladić ukrao avion i poletio prema nuklearki Pakš. Budimpešte u pitanju 24-godišnji muškarac ukrao laki avion Cessna sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašteno poletio krećući se ka nuklearnoj elektrani Pakš. Prenijeli su mađarski mediji. Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona Gripen, koja su bila u stanju pripravnosti, podignuta su u vazduh, prenosi rumunski portal Digi24. Navodi se da avion Cessna doletio u područje nuklearne elektrane i počeo da manevriš u vazduhu. Oko elektrane postoji zona u radijusu od 3 km u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6000 metara. Avion je na kraju prinudno sletio blizu Gergina, u polje suncokreta. Više čitajte u nezavisnim novinama. Grčke snage Eufora izvele vježbu u ambasadi Grčke u Sarajevu. Sve se to radi u okviru međunarodne vojne aktivnosti Brzi odgovor 2026. Prema saopštenju ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini, scenario je uključivao osiguranje, zaštitu diplomatskog osoblja te njihovu sigurnu pratnju i evakuaciju iz objekta. Tokom vježbe grčki tim za brzi odgovor testirao je sposobnost koordinacije i reagovanja u kriznim situacijama. U urbanim uslovima pripadnici Eufora demonstrirali su spremnost za brzo djelovanje kao i sposobnost izvršavanja zadataka zaštite i izvlačenja osoblja u slučaju sigurnosnih prijetnji. Više čitajte u nezavisnim novinama. Ekipe Elektrokrajine na terenu posle oluje otklonjen veći dio kvarova. Terenske ekipe Elektrokrajine otklonile su veći dio kvarova na srednjoj naponskoj mreži nastalih nakon jučerašnjeg olujnog nevremena. U poslepodnevnim časovima u prekidu je bilo više desetina dalekovodnih pravaca na širem krajiškom području od Kozarske Dubice, Prijedora, Gradiške, Laktaša, Brnjavora do prigradskog područja Banja Luke i južnih krajeva.
0: Od sada bez traženja
2: uskoro idemo na marketing. 8:30, ovim završavamo i prvi dio rubrike U fokusu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
6: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
5: Protetska nadogradnja zuba.
6: Mostovi proteze.
5: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
7: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
5: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za drugi blok rubrike U fokusu, kada donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje piše, nove poplave prijete Nepalu i Tibetu, broj mrtvih porastao na 750, a hiljade su nestalih. Katastrofa koja je pogodila više od 90.000 ljudi, Nepal i Kina nastavljaju potragu za nestalima, dok raste opasnost od novih klizišta, stvaranja brana i iznenadnih poplava. Broj poginulih u Nepalu i Tibetu u ovim poplavama koji su pogodili područje prošle sedmice porastao je u nedjelju na 750, dok se 3044 osobe vode kao nestale, saopštile su vlasti. Spasioci su se u međuvremenu povukli na više predjele, jer u obilne padavine su dovele do porasta nivoa rijeka. Operacije spasavanja od petka su nekoliko puta obustavljene zbog lošeg vremena i straha da bi jezero, koje je nakon odrona izazvanog urušavanjem glečera u srijedu nastalo na području granice Nepala i Kine, moglo izazvati nove poplave nakon što se počelo prelijevati u rijeke u Nepalu. Crveni križ procjenjuje da je katastrofom vjerovatno pogođeno više od 90.000 ljudi, dok je Kina ovu katastrofu povezala sa posljedicama klimatskih promjena, prenosi Reuters. Ovog jutra donosi oslobođenje. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je svom nepalskom kolegi u telefonskom razgovoru u subotu da je odrona njihova najteža prekogranična katastrofa posljednjih godina, te da su operacije spasavanja izuzetno zahtjevne i složene, izvijestila je kineska državna televizija. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. I oslobođenje piše o referendumskoj drami na Islandu. Protivnik i pristalice Evropske unije dijeli 435 glasova. Nakon 153.197 prebrojenih glasova protiv nastavka pregovora sa Europskom unijom, glasalo je 50,1% birača, dok je 49,9% bilo za. Razlika, kao što smo rekli, iznosi svega 435 glasova. Više će biti poznato sutra. Oslobođenje donosi FUP ih zatekao dok su obrađivali plantažu sa 177 stabiljki marihuane. Policijski službenici FUP-a na području Grabovice pronašli su plantažu od 177 biljaka kanabisa. Ove osobe, a dvije osobe zatečene su kada su pristupile plantaži radi njihovog obrađivanja. Policijski službenici Federalne uprave policije su u nastavku aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga na lokalitetu Vidove, područje Grabovice, pronašli ovu plantažu. Navedene aktivnosti provedene su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Rezultat su planskog operativnog rada policijskih službenika Federalne uprave policije usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Tragedija na BH putu, sudaru tri automobila, poginuo 22-godišnjak. Jedna osoba je poginula, četiri su povrijeđene u teškoj nesreći kod Milića. U sudaru su učestvovala tri automobila, saobraćaj je satima bio potpuno obustavljen. Život izgubio 22-godišnji mladić, prenosi Srna, ovog jutra donosi oslobođenje. Slovenac digao na noge policiju u Bosni i Hercegovini, nasuo gorivo u vozilo, nije platio pa pobjegao. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica KJ okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Policija u Ribniku uhapsila osobu iz Slovenije, čiji su inicijali KJ, osumnjičen da je počinio krivično dijelo prevara. Saopšteno je iz policijske uprave Mrkonjić grad. Kaj je osumnjičen da je na benzinskoj pumpi na području opštine Ribnik sipao gorivo u putnički automobil, nakon toga odbio da plati i pobjegao. Policija je operativnim radom na terenu pronašla vozilo kojim je upravljalo lice KJ, nakon čega je uhapšen. Više čitajte u Oslobođenju. Oslobođenje piše o ogromnoj investiciji vlasnika Lidl, projekat vrijedan 5,6 milijardi eura. Njemačka Schwarz Group, vlasnik Lidla i Kauflanda, planira uložiti 5,6 milijardi eura u izgradnju velikog data centra kod Rostoka. Više čitajte o toj biznis temi ovog jutra u Oslobođenju. Oslobođenje donosi elitna iranska jedinica, razbila navodnu američko-izraelsku grupu. Evo šta su sve pronašli. Iranski korpus islamske revolucionarne garde saopštio je u subotu da su snage sigurnosti razbili grupu navodno povezanu sa SAD-om i Izraelom u jugoistočnoj provinciji Sistan, ubivši jednu osobu i uhapsivši šest. Tu je oštra poruka Netanjahua Erdogana, koji je rekao: ne želim vidjeti Tursku na jugu Sirije. Izraelski premijer tvrdi da je napad na sirijsku vojnu infrastrukturu bio upozorenje Ankari zbog mogućeg širenja njenog prisustva. Izraelski premijer poručio je da Izrael neće prihvatiti širenje turskog vojnog prisustva na jugu Sirije, navodeći da je nedavni izraelski napad na sirijsku vojnu bazu imao za cilj poslati jasnu poruku Ankari. Netanjahu je rekao da Turska već kontroliše određena područja na severu Sirije, ali upozorio da njeno vojno prisustvo ne bi trebalo biti prošireno prema jugu. Više čitajte u Oslobođenju. Idemo na Kliks. Zapaljen automobil poslanika u skupštini PPK Goražde Senada Hubjera. Automobil Senada Hubjera, aktuelnog poslanika u skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, zapaljen je oko 2 sata 15 minuta ispred njegove porodične kuće u Kazagićima kod Goražda. Prema Hubjerovim navodima, za sada nepoznate osobe zapalile su automobil Audi, nakon čega se vatra proširila prema porodičnoj kući. Brzom intervencijom pripadnika vatrogasne jedinice Goražde spriječeno je širenje požara i nastanak veće materijalne štete. Hubjer, koji je osnivač i predsjednik skupštine SFK Libero Goražde, rekao je da ne želi unaprijed optuživati bilo koga niti nagađati o mogućim motivima i počiniocima. Od nadležnih institucija očekuje da istragu provedu profesionalno, temeljno i bez pritisaka, te da utvrde ko su počinioci, eventualni nalogodavci i stvarni motiv ovog događaja. Više čitajte u Kliksu. Izjava Anušića: Hrvatska će podupirati političku nezavisnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u biranju svojih predstavnika u vlasti. Potpredsjednik vlade Hrvatske, ministar odbrane Ivan Anušić, izjavio je da će Hrvatska nastaviti podupirati političku nezavisnost Hrvata u Bosni i Hercegovini u biranju svojih predstavnika. Kompletnu poruku možete pronaći ovog jutra u Kliksu. I Kliks piše o užasu u Švicarskoj, više mrtvih u Pucnjevi, na Revu, u Arau, veliki broj ranjenih. Nekoliko osoba poginulo je, kao što smo već naveli, više povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila ranu nedjelju na rave partiju u švicarskom gradu Arau, saopštila kantonalna policija. Kantonalna policija saopštila da je u istrage u toku i najavila dodatne informacije nakon što budu poznate provjerene činjenice. Bivši britanski premijer Gordon Brown iznenadio izjavom: ujedinjenje Irske je neizbježno. U intervju za britanski Guardian, bivši premijer Velike Britanije Gordon Brown izjavio da je neizbježno da će se Irsko ujediniti u budućnosti. Njegov stav izazvao je veliku pažnju, posebno zbog njegove istorijske uloge u mirovnom procesu, ali i oštrog protivljenja nezavisnosti Škotske. piše o ovoj temi u Kliksu. Iran, uprkos američkoj blokadi Hormuzskog moreuza, zaradio 7,5 milijardi dolara od prodaje nafte. Iran je u prva četiri mjeseca tekuće iranske godine platio 7,5 milijardi dolara prihoda od prodaje nafte centralnoj banci, objavila agencija Fars. Fars navodi da bi ta sredstva bila dovoljna za pokrivanje vladinih deviznih rashoda od jula do decembra. U izvještaju se dodaje da Iran i dalje ima dovoljno nafte dostupne za prodaju izvan američke pomorske blokade, kako bi ispunio prihodovane zahtjeve utvrđene državnim budžetom za period od 21. marta do 20. marta tekuće godine. Riječ je o proceni objavljenoj u trenutku kada izvoz nafte i pomorska trgovina Teherana je poremećena zbog mjera koje su uvele Sjedinjene Američke Države. U središtu spora ostao Hormuzski moreuz, jedna od ključnih ruta za globalne isporuke energije. Iran je zatvorio taj strateški vodeni put, dok je SAD su tražili njegovo ponovno otvaranje za slobodnu i neograničenu plovidbu. Prema memorandumu o razumijevanju postignutom u junu radi okončanja rata između SAD-a i Irana, među ključnim odredbama su ukidanje američke pomorske blokade i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Više o ovoj temi u Kliksu. Kliks piše i o tome. Američki nosač aviona USS Abraham Lincoln prolazi pored Singapura na povratku iz Bliskog istoka. Obilježen dan Zeničko-Dobojskog kantona, svečana akademija, gala koncert se daha u Zenici. Centralni program obilježavanja dana Zeničko-Dobojskog kantona održan je u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, gdje su u organizaciji vlade Zeničko-Dobojskog kantona upriličena svečana akademija i gala koncert Semdah. Bilo bi to sve kada je u pitanju rubrika U fokus. Nadamo se da se budite. Ustala se Bet Radio. U nastavku malo više muzike i lakših tema. Prijatelj jutarnjih programa je Mliječna industrija 99 Gradačac.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje. Pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color. Bet Radio.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme i za horoskop na talasima Bet Radio. Ovog jutra 9:05, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Krećemo naravno od ovnova. Posao, planetarni aspekti najavljuju vam bolju organizaciju i stabilnije uslove poslovanja, uspjeh u saradnji sa inostranstvom. Ljubav, ljubavna avantura sa osobom u znaku vage prevazilazi vaše očekivanja. Zdravlje, glavobolja. Bik. Posao, konačno se posao odvija tempom koji je u skladu sa vašim očekivanjima. Pravi poslovni potez doniće vam finansijski dobitak. Ljubav, vaš odnos sa partnerom postepeno se stabilizuje, pred vama je lijep period. Zdravlje stabilno. Blizanci, uspješan poslovni dan i stabilizacija u svim segmentima poslovanja, stabilizacija platnog prometa. Ljubav, vaše polje emotivnih odnosa, donosi vam brojne prilike, očekuje vas harmoničan period. Zdravlje, puni ste energije. Rak, posao, glavni izazov ovog dana, povećan je obim posla, poštovanje krajnjih rokova, akcenat je na savršenoj organizaciji. Ljubav, u vašem odnosu sa partnerom uspješno ste riješili neki dugotrajan problem. Zdravlje, glavobolja. Lav, posao, od ključnog je značaja da danas ne donosite ishitrene odluke, nego da bitna pitanja rješavate na nivou kolektiva. Ljubav, kratkotrajna, ali veoma strastvena avantura sa osobom u znaku vodolije. Zdravlje, variranje pritiska. Djevica, posao, uspjeh danas postižu one djevice koje se bave uslužnim djelatnostima ili trgovinom. Posebnu pažnju obraćajte na detalje. Ljubav, planirate zajedničku budućnost sa partnerom i razmišljate o formiranju porodice. Zdravlje, prehlada. Bio je to prvi blok, vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme je i za drugi blok horoskopa, stigli smo do Vaga. Posao, ključ uspjeha tokom ovog poslovnog dana je da pažljivo obavljate svoje radne zadatke, u suprotnom moguće su velike greške. Ljubav slijedi dalja stabilizacija vašeg odnosa sa partnerom, romantičan izlazak od dvoje, zdravlje zubobolja. Skorpija, posao, poslovni sastanak ovog dana prolazi u znaku velikog uspjeha, pravi potezi vode kao unapređenju financijske situacije. Ljubav, krizu, povjerenja između vas i partnera trebalo bi da riješite po hitnom postupku. Zdravlje, pad imuniteta. Strijelac, posao, poslovni aspekti danas donose akcenat na savršenoj organizaciji i sređivanju papirologije. Očekuje vas financijski dobitak. Ljubav, obnavljanje veze sa bivšom ljubavi može biti dominantna atmosfera ovog dana. Zdravlje, pad imuniteta. Jarac, posao, izazov ovog perioda je da ne dozvolite da budete uvučeni u neke manipulativne igre na poslu, čuvajte se tajnih neprijatelja. Ljubav, vaš odnos sa partnerom prošao je kroz krizu i sada slijedi dalja stabilizacija. Zdravlje, upala desni. Horoskop za Vodoliju. Posao, usredsredite se na poslovnu komunikaciju sa saradnicima, jer ovaj dan donosi izazove na ovom planu. Jasno izlažite svoje stavove. Ljubav, nesporazumi sa partnerom obilježavaju ovaj dan, posvetite mu više vremena. Zdravlje, uporan kašalj. I horoskop za Ribe za kraj. Posao, ključ uspjeha u ovom periodu je da što bolje organizujete svoje radne aktivnosti, osmislite rezervni plan. Ljubav, ljubavna avantura sa osobom u znaku djevice ili jarca može se pretvoriti u nešto više. Zdravlje, pad imuniteta. Bio je to horoskop Bet Radija. 9 sati 13 minuta. Pratite dobrojutarnji program. Prijatelj dobrojutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljiv,

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: more, ono.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Temperatura izmjerena ovog jutra u 9 sati u Banja Luci 20 stepeni, u Bihaću 22, Bjeljina 23, u Bilići 25, Bjelašnica 15 stepeni, Bugojno 19, 19 je Čemerno, Foča 20 stepeni, u našem divnom gradu Gradačcu 25 stepeni Celzijusa, Han Pjesak 18 i ista temperatura i na Ivan Sedlu, Jajce 20 stepeni, koliko je u Livnu, u Mostaru ovog jutra u 9 sati 28 stepeni. Međutim, najtoplije je Neum sa 30 stepeni ovog jutra u 9. Sanski most 19, u Sarajevu također 19 stepeni, u Srebrenici 19, u Trebinju 26, Tuzla 21 stepen, u Zenici 19. Danas pretežno sunčano prije podne uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana prema poslijepodnevnim satima. Po Bosni bit će lokalnih pljuskova i grmljavina. Vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 29 i 34 stepena. Na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina. Vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
4: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
4: CND Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CND Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3.9.
0: Jutarnji izvještaj. Posljednji susret četvrtog kola Baby Lige Bosne i Hercegovine. Program je večeras u Bijeljini, gdje će domaći radnik ugostiti aktualnog prvaka i predstavnika Bosne i Hercegovine na evropskoj sceni, Banja Lučki Borac. Utakmica zakazana za 21 sat, donosi okršaj ekipa koji su u sasvim različitom raspoloženju pred ovaj prvenstveni duel. Timi Sember je u novu sezonu ušao ispod svih očekivanja, te nakon tri odigrana susreta ima svega jedan bod, upisan je još u prvom kolu na gostovanju protiv Sarajeva u Mostaru 0-0. Nakon toga uslijedio je težak poraz od Zrinskog rezultatom 5-1, dok su u prošlom kolu Semberci pretrpili novi udarac na Pecari, gdje je Široki Brijeg slavio preokretom sa 2-1. Pa i zabranici domaćeg tima večeras imaju imperativ pozitivnog rezultata. Sa druge strane, Borac u Bijeljinu stiže u slavljeničkoj atmosferi. Banja Lučani su prije samo tri dana pobjedom nad Vinkugurem potvrdili istorijski drugi plasman u ligašku fazu konferencijske lige, pa sa velikim samopouzdanjem nastavljaju domaće prvenstvo. Crveno-plavi su u dosadašnjem dijelu Webin lige odigrali dva meča i ostvarili maksimalan učinak, u prvom kolu savladavši Velež sa 3-1, dok su u narednom susretu nadigrali Čelik. Zbog gustog rasporeda i nedavnog iscrpljujućeg evropskog nastupa, šef struke Vinko Marinović, po svemu sudeći, promiješat će karte i osvježiti početnih 11. Kao što smo rekli, utakmica se igra večeras od 21 sata. Koga je Barbarez pratio na utakmici Bundeslige? Došao zbog dva potencijalna zmaja, jedan nije zaigrao. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, uskoro će objaviti spisak za prve utakmice zmajeva u novoj sezoni Lige Nacija, a juče je u Njemačkoj boravio na utakmici Bundeslige. Barbarez se pojavio na utakmici Mainza i Paderborna, koji su remizirali u duelu bez golova 0-0. Selektor je na društvenim mrežama podijelio fotografiju sa ove utakmice, a sasvim logično zbog koga je bio na tribinama stadiona. Riječ je o Gabrielu Vidoviću i o Luki Đuriću, koji nastupaju za Paderborn. Nezaustavljivi Zrinski na Koševu pokazao snagu, zasluženo pobjedio Bledo Sarajevo, doduše rezultatom 1-0. Ali kada se pogleda statistika, koja je itekako bila na strani Zrinskog, Sarajevo je ponovo razočaralo, a ono što je još alarmantnije jeste činjenica da su i navijači otvoreno iskazali nezadovoljstvo prema čelnim ljudima kluba. Juče se igralo i treće kolo Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zvijezda je u Gradačcu dobila Radnik iz Hadžića sa 2-0. Rudar u Kaknju izgubio od Stupčanice 0-2. Čapljina je bila jača od Vrastva iz Gračanice sa 2-1. Vitez i Jedinstvo su podijelili bodove 1-1. Na kraju Tomislav protiv Travnika. Gosti su slavili 2-4. Igman u Konjicu protiv Posušja igrali su nerišeno 1-1. Hrvatska ima šampiona svijeta, čudesni Filip Hrgović preživio nemoguće i uništio Itaumu. Filip Hrgović je prvak svijeta teške kategorije po IBF verziji. On je pobjedio u Londonu sinoć Mosesa Itaumu i osvojio pojas prvaka svijeta teške kategorije. Preživio je El Animal nemoguće i završio je borbu u devetoj rundi kada je sudija prekinuo meč nakon niza teških udaraca. Itauma očekivano kreće ofanzivno i već u uvodnim minutama šalje nekoliko teških bombi prema Hrgoviću, koji je ipak izdržao žestoke udarce u prvoj rundi. Zvalao se Filip u drugoj rundi nakon još jedne bombe koje je poslao Itauma. Išao je Britanac konstantno naprijed, dominirao borbom uz ogromnu podršku publike u Londonu. neverovatne udarce je preživljavao hrvatski bokser. Bilo je sasvim jasno da mu je potreban nokaut za triumf. Pozdrmao je Filip Itaumu u finišu šeste runde i umalo je utišao publiku koja je jasno bila protiv njega. Nestvarna borba je viđena u devetoj rundi. Bilo je samo pitanje ko će pasti, a po prvi put u problemu bio Itauma koji je gubio snagu dok je Hrgović išao naprijed. Teške bombe na kraju su presudili. Itaumi nije Britanac mogao stajati na nogama i sudija je prekinuo meč. Istorijska je ovo noć bila za Hrvatsku koja je dobila prvaka svijeta teške kategorije. Ono što donosimo ovog jutra jeste da je legendarni Roger Federer primljen u tenisku kuću slavnih. Jedan od najvećih tenisera svih vremena, Roger Federer, zvanično je primljen u međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu, čime je njegova fascinantna karijera dobila najviše moguće priznanje. Švicarski mađioničar bio je klase 2026 u kojoj je zakoračio zajedno sa poznatom američkom sportskom novinarkom i komentatorkom Mary Carillo. Obraćajući se prisutnima, Federer je naglasio da ovo priznanje nosi potpuno drugačiju težinu u odnosu na sve trofeje koje je osvajao na terenu. Priznanje u Newportu stiglo je nešto manje od 4 godine nakon što je u septembru 2022. odigrao svoj posljednji meč i za sebe je ostavio 20 Grand Slam titula, 103 ATP pehara i čak 1251 pobjedu na turu. Na prvom mjestu ATP liste proveo je 310 sedmica, od čega rekordnih 237 uzastopnih. Jedan je od rijetkih koji je kompletirao karijerni Grand Slam uz 8 titula na Wimbledonu, 6 u Melbourneu, 5 u New Yorku, 1 u Parizu. Kolekciju kompletiraju olimpijsko zlato u dublu sa Stanom Wawrinkom 2008. srebro iz Londona 2012. te osvojen Davis Cup 2014. godine. Poslednji Grand Slam turnir sezone US Open igraće se u New Yorku od 30. augusta, dakle danas do 14. septembra, a poznato je i ko će se s kim sastati tokom žreba, odnosno puta do trofeja. Za ljubitelje beha tenisa posebno je zanimljiv nastup Damira Džumhura, koji na žreb nije naročito bio naklonjen. Najbolji BH teniser već u prvom kolu će odmeriti snage sa Poljakom Hubertom Hurkačem, igračem koji je godinama bio član svjetskog vrha, posebno je opasan na bržim podlogama. Džumhur će tako već na samom početku imati jednu od svojih i trebati odigrati jednu od svojih najboljih partija ukoliko želi nastaviti takmičenje u New Yorku. Donosimo i futbolski pregled. Danas, dakle, Vevin Liga Bosne i Hercegovine od 21. sata, Radnik u Bijeljini protiv borca iz Banja Luke. Igra se i prva Liga Federacije. Budućnost u Banovićima dočekuje Slobodnu, Tošku u Tešnju protiv Goška. Engleska danas, Chelsea Brighton od 15 sati, kada igraju Leeds Brentford, Sunderland protiv Fulama. U pola šest, Manchester United protiv Ipsića. U Francuskoj PFC protiv Nice od 15 sati, Rennes protiv Le Manche 17:15 i Monaco Marseille večeras 15:09. Italija danas od 18:30, Napoli Como. Od 20:45 dva susreta, Cagliari protiv Intera, Lazio dočekuje Genovu. Bundesliga, dva susreta, Freiburg protiv Werdera iz Bremena od 15:30, od 17:30 Augsburg dočekuje Schalke. I Španija danas, Real Madrid protiv Malage od 17 sati, Deportivo La Coruña protiv Valencije od 19:30 i Celta Vigo, Athletic Bilbao večeras u pola 10. 9:51. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Bilo je to sve u rubrici Sport.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
5: Moj Walmart.
3: Bet Radio.

0: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 6. septembar, špionica kod Srebrenika. Brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
2: Navikni se na bol i malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
3: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Šporet Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina. Vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
3: Bellamy Onyx,
2: preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Bellamy Onyx.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: TMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
2: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Pet

0: 0-353-4421.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99,9. E sada možemo da krenemo sa porukama. Raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav video za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: Zelena pauka.
1: Slušamo sada ponovo raspivane Meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: bela.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Elamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Elamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Elamionix. Ovu muzičku ste birali vi.
3: Garavušo, ko ti, ko su reći? Pozdravi, kaže, idu za vrijednu ekipu u Duhanu, u Slatini. Veliki pozdravi za vrijednu Raju i sviramo po vašem izboru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ne varaj me, Barabo. Ponovo slušamo Mlade Ahbabe. Pozdrav idu za kćerke i zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E, dalje ćemo ovako, uz raspjevane Meraklije. Pozdravi stižu od Mirce Karoče za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešićima.

svirao dalje. Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu za najvredniju ekipu iz Odžaka. Ako mogu, Admirovi Ahbabi, bolja marka u hladu nego na suncu dvije. Može, naravno, veliki pozdrav idu za Odžak, a naravno za vrijednu ekipu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdravi, kaže, idu za našeg šofera Sifeta i za vrijednu ekipu iz Odžaka. Evo mala bosanca šofera.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Mi ćemo nastaviti da sviramo dalje, međutim, samo da kažemo da će Miloš Bojanić i Kućo moja tek posle 15 sati svirati, jer nam je trenutno izvorna muzika, pa eto da znate. A pozdravi sada idu ponovo od Mirce Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Dok sam hodo, raspivane meraklije u nastavku. Pozdrav video sa kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karači.

slušamo sada raspivane Meraklije, Pucaj mala. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snaku u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Raspivane Meraklije u nastavku. Štuca mi se štuca. Veliki pozdrav idu za Bađana Emira i za našeg Nahketa.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

Slušamo sada Satelite. Hadži Ahmed pozdravlja bivše dvije žene. Jedna je iz Gradašca, druga kaže... jedna je iz Gradašca Safeta, a druga žena se nada iz Srebrenika. Potukle se žene za barabu u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Moderna dama. Veliki pozdrav idu svim Betovcima od vrijedne ekipe iz Odžaka.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje da sviramo veselo, družimo se još malo sa izvornjacima, tako da možete slobodno da požurite sa porukama. Sada pozdravi ponovo idu za vrijednu ekipu iz Odžaka, ženama sam neophodan, za gazdu specijalno.

0: Ne šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobismo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: 15 sati i 3 minute. Vrijeme je da odjavimo naše druženje sa izvornjacima. To bi bilo to što se tiče šargijanja za ovu nedjelju. Sljedeće nedjelje ponovo od 12, pa boga mi sve do 15. Naravno, pozdravit ćemo i naše sponzore. Prvi sponzor je naša Limarija Jenny i drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić, koja se bavi uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Ne samo to, vrše i prijevoza šute, zemlje, rasresitog materijala ili bilo čega kamionom. Za više informacija i dogovor pozovite slobodno Ibru na broj telefona 060-353-4421. Sada ćemo i poslušati sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny i onda ćemo poslije malih oglasa krenuti ponovo da čitamo vaše poruke, ali narodnog karaktera. Tako da ostanite uz 3.9. jer je nedjelja nekako dan za odmor, za muziku i za uživanje. Admirov Jahbabi u nastavu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina. Vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedna pauka.
2: E, sada slušamo Šerifa, a pozdrav idu za ekipu. Mi smo evo pustili po našem izboru, pa nadamo se da će odgovarati.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: E, kiša dobrih nota nastavit će dalje uz Bešlića. Neću dijamante. Naši servisu su za vaše poruke svakako otvoreni, tako da možete da šaljete, da se zajedno družimo, da provedemo ovu nedjelju onako sa stilom.

Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac u blizini Mioničkog ranča. Očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurno.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat Bet Radija. Sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas i evo ponovo ide Miloš Bojanić, Kućo moja. Samo da kažemo da Miloš je pjevao odmah posle malih oglasa kada smo završili sa izvornjacima. Ali evo naravno, pošto vjerovatno niste čuli, mi ćemo to ponovo da ispoštujemo. A pozdrav idu od vrijedne ekipe sa krova Subašića. Samo za vrijednu ekipu sviramo dalje.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
0: Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine. TND Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TND Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: The hits just keep on coming.
5: 24 sata samo najbolje muzike.
6: Your systems are offline.
5: Bet Radio.
7: Kiša dobrih nota.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

crno moja malena, Šaban Šalić u nastavku. Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? 17 sati i 22 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. I lagano pravimo uvertiru za večerni program koji kreće od 20 sati kao i svaku noć i družimo se do ponoći naravno. Pišite mi gdje se nalazite, koga želite pozdraviti, s kim ste u društvu. Sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Naravno i družim se sa vama uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Ugodan ostatak dana vam želim i sretan put bilo gdje da putujete.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: Pati, savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, gradačac za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxen mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxen. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine. TND Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TND Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
2: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
5: Kada nešto od ničeg napraviš i kad postane sve opet.
6: Radi Lacković, nedostupno u nastavku, ponovo za Anesa, Neiru, Azura, Amru i

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
0: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Srđan, optikaustadić.com. Slušajte.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu od ekipe sa vikendice, od Anesa Neire, Azura Amre, Esmira i Esme. I veliki pozdrav ide za Damira Huselića, In Vivo u nastavku. Veliki pozdrav za društvo i za sve slušaoce Bet Radija, naravno.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bela Mionix. Preko 30.000 artikala. Bela Mionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bela Mionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bela Mionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bela
3: Mionix. Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Ne slušaj ni vesti jer nećeš čuti to da zvonija.
5: Od ekipe sa vikendice, Ane sa Neire, Azura, Amre, Esmira i Esme, i pozdrav za Damira Husevića. Jedno pitanje, kaže, imali te ribe, grizel šta? To je u nastavku.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: VIP SMS

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Od Anesa, Azura i Esmira za sve bivše pjesme Čovjek tvoga sna, Amor Gile u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Specijalan pozdrav od Fureta Melji za Damira Čede, za nogometni klub Omladinac 68 i veliku pobjedu u Priluku, rezultat je 1-0. Svaka čast za ekipu, čestitke na pobjedi i ode

Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje za Furaca, Melji, Damira, Čedu, za NK Omladinac, za veliku pobjedu

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje. Od Anasa Neire, Azura i Amre. Divlja devojka. Semir Jahić i Elma Hadžić u nastavku.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: se da je to ta muzička želja, posljednji bojem. Jedna specijalna za Damira Huselića i jedno pitanje, kada je gotov fištaj? Od Anese Neire, Azura i Amre.
1: Ja volim život.
0: Damire, odgovori ekipi. A mi ćemo nastaviti po vašoj želji.

Pozdrav od Nedžada za suprugu Albinu. Srećan joj je 50. rođendan. Pozdrav za društvo i za goste iz Osijeka. Sretan rođendan, sve najbolje i od kolektiva Bet Radija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svoje Hanumi, Albini, sretan 50. rođendan.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Daj Josena,

0: Radio.
1: Meša Jerza, Albini želi sve najbolje za njen 50. rođendan.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Mama sada svojoj čerki Elvini želi sve najbolje za njen rođendan. Sretan rođendan još jednom i od Betra.

0: Slušate večernji program.
1: Slušamo dalje lepu Brenu, nema leka apoteka za Vučkovce i za cijelo društvo na vikendici.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Albini sve najbolje za 50. rođendan, želi njeno društvo, njeno odabrano društvo. I pozdrav za Bet i sve slušaoce i naravno posebno onima koji slave danas rođendan. Enes Begović u nastavku, svima vama koji slavite rođendan danas, sretan rođendan i od Bet Radija i veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Albini, slavljenici, sve najbolje za rođendan, želio je njeno odabrano društvo. Pozdrav za Beti i za sve slušalce, naravno posebno onima koji danas slave rođendan.

0: čokolada. Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Albini, sve najbolje za 50. rođendan, želio je njeno odobrano društvo. Pozdrav za Bec i za sve slušalce, naravno posebno onima koji danas slave rođendan. Pozdrav za društvo i sretan rođendan.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Albini, sve najbolje za rođendan, želio je njeno odabrano društvo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od Nedžada za suprugu Albinu, sretan joj 50. rođendan, pozdrav za cijelo društvo na slavlju.

Albini sve najbolje za 50. rođendan, želio njen odobrano društvo i pozdrav za Beti i sve slušalce, naravno posebno onima koji danas slave rođendan.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od muža Neđe za njegovu Hanumu, Albinu i sve najbolje za 50. rođendan.

0: Albini sve najbolje za 50. rođendan, želio je njeno odbrano društvo. Pozdrav za Bet i za sve slušaoce, naravno posebno onima koji danas slavi rođendan. Pozdrav od Bet Radija i sretan rođendan.
1: Kad se budeš

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

0: Bet Radio.
1: Od Zulfe Sabara za Izu u Malinskoj.

0: Slušate večernji program.
1: Kafana i moja istina, Toma Zdravković u nastavku za Društvo na jezeru od Bađe Emira za mog najboljeg kuma.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje za društvo na jezeru od